kai ma fatan alkhairi gare ka Basiru Basi Medili a daidai wannan lokacin da yake yana mana barka da aiki tare da fatan alkhairi to muna godiya Basiru Medili Abdullahi Maiti kenan cikin wakar sa ta mai suna